かさぬきのこうしたむとむと江戸が大好きでかさぬ大好きよりの心得の中に待ちの心臓にまもねやめさぬ妙に立ちぬ妙に立ちぬなこともそこで雨したるのにお父さんとお母さんがあれに全員に揺らせてばらしたからいつも誰をでも吸い込んでI'm not going to do it. I'm not going to do it.